ye mie ya nuna ye nkasa nenso efri ade bo ahyase ye ewurade anhyehye ne saa enti etwa se wo bo mpa ye ewurade nim ne hia wo ewurade nim ne a wo hwehwe ewurade nim wa koma so ade ye ewurade nim sa efie ho ba ifo ho enti wo se bo mpa ye

0: anom ene masifo me paifa udie ema me mama me mama ema me nananom ene masifo ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo ade boni biara me mama abusuemo ashe me ma soache edi me ma bra boso edi e ma bra boso e ma busuemo ma ni mama enkonkan ene o Yesu Kristo dinimo
1: asse ba yire
0: ye mama ema ene ye nananom ene yasefo ye paifa hudie fa ye paifa hudie fa ewo Yesu Kristo dinimo mini minu anom ene ye ma

0: and funny die de ye ne dia eni so but o ka so Jesus Christ demo ade papa biera
1: asem

0: ni peja sa sikai sera di sida me de pai fa hudie ama ma kwantio banu wa kwantio adwuma no nya ne acha agbosu mi miansa afi no abetena fi no afre peja usida sera di me masa sidi so e de boa for die pai fa hudie ama me bayi na adwuma na warie na pomuten atofuo ne defie ho mpetuo ne defie ho wo de paifa hudie ade ama wo ne wasefo afa wo nyini che nyini che ni onyam ni nhirawo ade so enya ni wochi 0244744204 yefa afrefo beye miensa abrosoa enum na yapon yebre no aso otini ni mpa ibo mo den
1: eye ni o ma bi bi
0: pa che first na ka se fe
1: o fe mi gi sam ti bi fe fe sukula
0: e ba che gi sam ti o yo bi a o ta afre o radio no ye ni ye pa che o ba che ka sa
2: FM.
0: Otini ni mpa ibo imo odin eye ni o ma bibire pacho ebre ni swanti ofra na
1: eye ni o ma bibire
0: ye fo sana o kasa fe ko yo mensa ashama pacho kasa Awurade ebo mpa ye ewo Yesu din mu de kwadwo mensa ebe wanim yesrese wona awode wo ka no awurade won konkon enka wo ma won tua wo ka ma wo e paifa ho die ma wa brabo ewo Yesu din mu amen otini ni mpa ibo e mo din e fro sana ka se fre hin mama me be aje kutoku papa asempa cho kasa Awurade ye bom pa ye wo Yesu Kristo di mo ye gina wasem so ye pai fa ho die e ma mama me be ne nasifo nyina e wo Yesu Kristo di mo amen Awurade shira won se so Otini ni mpa ibo imo odin.
1: Eya ni ama bebe.
0: E fro sana ka se fre hin.
1: Acho e fe na bo ajo a bi fe fi tete.
0: Abo ajo a mpa cho kasa.
1: Se ai. E ma mi ma ba ni mi na be ma
0: mpa. O se le de. O se mi se le ai ai be a.
1: Ai na ya bo.
0: Awurade mi bo.

0: Awurade asɛm ma me.
1: Psalm 29 verses number 11. Awurade be ma ne man ahoɔden.
0: Awurade be ma ne man ahoɔden.
1: Awurade di asomdwoe be hyira ne man.
0: Awurade mfa asomdwoe hyira wo.
1: Amen.
0: Oh, Jesus ma me. Awurade mfa asomdwoe hyira
1: wo. Amen.
0: Awurade mo ahoɔden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoɔden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoɔden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoɔden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoɔden.
1: Amen.
0: Awurade mo ahoɔden.
1: Amen.
0: Awɔ Yesu
1: di. Awɔ Yesu di bo.
0: Me gyina Psalm 3 verse number 8. Ena me de bom pa ye tosu mienu dia ma ho. Na me mpa bom se me sra awrade nyankopon sem salvation. And kwagye to me.
1: Yes Lord.
0: At the mawo ne wasefo.
1: Yes.
0: Ena me awrade adwuma ho bua nti na nya bosu adwuma na akobua
1: ye. Jesus.
0: Me sra awrade sem salvation.
1: Yes Lord.
0: Awrade sem kwagye.
1: Jesus.
0: Me sra de to abra boso. Me sra de to adwuma so. Me sra de to maso. Me sra de to weke so. Wo Yesu di.
1: Yesu di mo.
0: Kan awrade asem ma me.
1: Enyom etire mi asa iyimo wote no. Wose awrade ena nkwagye wo no.
0: Twaso.
1: Wo man so ena ma wo nsira emra.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Awrade nkwagye fa sumdwe emra.
1: Amen.
0: Awrade

0: Asempa 94.7 kasa fide su na sabri wasugu a wuti sani ye ne daano se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wode du na nundu nya wo se kei na wo sunfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo o tena se asem a ye ka ne se obi ni wa
1: obi tiro
0: ampa obi ni mo a obi kire se kente sa nka be den wo hunu se enra eya bakwasem ene eya chede na wo kyna de eya hintasem we kire se obi ni mo a obi kire ampa obi ni mo obi kire djuma de yesun yesua amamre amane kasakoa kasatome anwen sem panyi sem aduma koma sem ne mpo kasa frenchim a ene so so if you are fe ayuham aya akono ucho wani yuwa minsani fansu wa kuya mwa bote mosquito general. Bomi chido mse producer papapa. Sasu na abrante mono ya wakresi.
2: Doctor, ana nebo ama.
0: Mwa na pra so deshi ye wa ye krado. Ewa hayenu ya ba Grace edi ye ko Facebook Live. Empeni mfuwa sisa kete chua benye ni mwenye mwobejwe mwa ni frikeshile dasi ye. Sasu na apanti so mi muna minso mi yonku muna mi yonku nso ni yonku mu. Ene ma empanye bo doncha. And also, so ya transi, ubi bi busa se Dr. Boama wone mpamfo ene asentre deja ade a yebi transre ni abasa ene sei na wotwe a etwe mu no ya titibi ede ma ahitiefo ni afefo ya ma mokwan ma mu bisa ensem ahodo bebere ene ye hwe ibi a ema eye me ma ye wuntem titiru awarefo obetie ne yirewu ne ya ni kuna wu agya no ni kuna wu agya na die enti na ema ne basa ibi sua na ya hwe ne ma bebere e bo ayen ne de e mo ayen ne ya sua bibia firi ho na yetumi anyini ache aha wo ye be ma de e be ma wanyini ache titiri wo ye warefo ana se aware de nti na ya na ewuja ye yirenom aha mpanimfo se wo ye me ma sem bebere aye den ye kuja wo aha nti wo ye be ma e wo ba bia wa ho de ekodu se de twero sem ne kan ye no se oba ti ene be ma Bema ti eni Kristo na Kristo ti eni Nyankopon. Wone me ya adwen aka ame kese ya.
2: Amen.
0: Aha. Enti wo se abrante mu no ayeti se kyine ya ahemfo kyine ye no. Ebidi di bi echi.
2: Amen.
0: Enti wo se wo yire hye wase. E na wo hye Kristo ase na Kristo hye Nyankopon ase. Ne duru ba bi a ne ye ya amen kyekyere so no adoso ase ne ade so ano. Se bema eware a. Na onse ansa na be ma obeware no de nti awukɔ ware ne se nyankopon se oba no ye wo se so boafo a oba be boawo nti me kɔ ware mi nua ba Grace ama na be boa me wa ma de so a me so a wa abrabɔ akwantu no mu a na esese obeye me boafo esese obeye ade so ade ma me esese obe boa me na me so a de anyema na me so a no na imomu no ɔno momu meye ade so a eme so a me te se me so Unini na mintimi a na me san kofa na nka boka kire abrante mu na je se antwa yi so ho
2: no kra
0: aha nti oba no ye wo se so boafo nti de edi kan oba na e ba be boawo ama wa konkan wa abrabom se wo ye nyame sumuni a ese se wo ye ritimi boawo ma wo timi sumu nyame adwuma na wo ye a ese se wo boawo mu adwuma ne konkan ti kan ne na wo timi didi ma wo nkwa wo didi me ena se wo di ma wo ma me bidi e me a eno nkwa na wo timi ya se wo ye be kan ho a ese se wo timi ma di eburusa ti se e ma wo ni ebusuanka ya kye se de wo ye no wetre wakwaban mu nanso enei no ye kofa adesoa bi soa na ye yire no mabe ye adesoa de amayen na ye nana no bu bebi se ukwa ware ya bisa abrante mu no ye kwa ye misa enti ni yakofa bibia ye se ahofe trosa mu no so de ka ka kire wo se ahofe ye huhu de waka kire o se oba kwasea ye okasafo nti oba okasa bebere no ye nware no ifi se oye kwasea proverbs 13:20 aka kire ye nse eni nyansani nante ne da ni nyansani na de ode okwasea bodi hunamane nti se okofo oba oye kwasea obi hunamane uti ase ye
2: acha de ro
0: nti ne obi nimo a obi kire no nyankopon abode ye no mu sa na meema ne bi nsu ye nkwaseafo a ye nware wo mu nti nye beema bi a ne betimi aware nye oba bi a nso ne betimi aware nti ne sesa wo hwe hwe ahonhom e wa asase so po no se so hwe so ho nsori ahodwo ya abusu nyina no wose sohwe ansa na wahu se we eyi nyankopon asafo nti kiro sem no nso kase ye wa honhom bone asofo nyina wa asase so eso ho nti wo bede no waso ahwe se wo ni testa wo de beso kane ahwe se eyi kane yi power woman na se kane yi power nimu a wo bede na adon sa kwa kwoso ahwe wo don sa kwa ya na achi wo so ho nti wo nyankopon ma ye nyansa nimu de ani hunmu ayede hwe sa na ema no enti be ma ekọ ekọ fa oba mo na beboa na mani agye wasetrem no akọ nkan wa abrabom na ni mfia nyankopon de ma no wadi ame ni sa pepepe wan hwe wan misanti na wọkọ fa ade soa ai bro de eso no no be soa enti no obewu ntem e se ma mi kan no e fa ye sunsun mu na fa ye honam nti ma obi nyi ma dwene nkọ se se aware enye aware ye ade papa nyankopon de kan ese de onya eyere no onya de onya de pa so hu ha enti onya awurade ho aniso na che se ayeye yire ankasa o de ayeyire angaze nye obi ya na eware no ti de onya yire no no onya ade pa ti wa anya yire a wa anya ade pa onya ade boni ti se oyire nye marriage material na che se ade boni no wakwa kofa enti eno no ebe ma unyini nche ubewu obetete o de yare ebe yo obekofa be ma de ama wa benya yare na ase ni sunsun ekura no nye ebi se obi wa ha okasa wo ye niema bebre ode wade oniema beto abonten so hu nti wo yere no ankasa no a unya na wanya adepa no wo se duba bi awe wa no wo no ho ze nya won sem nyina na ze se okakire no ode akwa abonten so hu abode emu no se de nyankopon ye no ne se humanity no oba eye ohanche mu aduasan be ma wo ye aduason nti ye che omu mienu a unya baako nti nyankopon se wo hye wase animuduro mu se de wo ma hye wase no na woni no a kasani mdie mu na watimi ne no abobra na to aso hweye se de nyankopon di kan ne nipa tenas ase so nti ye nananom hunu nyansa ka se oba totu a adwere hin
1: madam
0: mo enti uko fa yire na se oyire totu na se wanfa ntwere wo dem a wafom kwan na se wonfom kwan
1: afom kwan
0: ha enti ubehun se nei no esan se yafom kwan enti oyere ya one ne tie no oyere japade a omane kunu hu onya sika a odi hwe na busua onfa emwa ne kunu mane nkonkan na chese ebisa se die ehu na wo bisa ba bi mienu na ebisa die di kan oba na me kofa no ye ware no anaase ye ware no ma di kan akase nya oba bi a na ye ware no saa so na anye be ma bi a na ye ware no inti sa wo ye oba na wo kware anaase wo ye be ma na wo kware ese se ohwehwe de ye ware ne bi be ma ye ware no no anim se me ye ware me nya de amezo metimi aware sa be ma no onim no ho oba ye ware no ono so onim no ho na no na ye ma me ba ku buza me se nti dok obi ye bayifo a onim han onim wo ye ni papa pa a onim wo ye trofo a onim wo ye no kwafo a onim so ho ha nti wo ye oba ma ye ware wo a onim sa mi su ni me ban we de oba be ne betimi aware me sa na oba be so timi ka se me de misu ni me ban we de be ma bi ani wo betima ware onim no ho nti ono a onim no ho se onye de ye ware no na se wo onim na wo ko fa no ade so a be obe hawo na wo no wa ma wani ana ho no no wo ko bompa ye kire nyankopon a onfiu ko pem se wa ma onya nsa wa ma onim de wo se aduane wo ho wo fa na wa no ano wa didi e be boa wo so ho eno no nyankopon na be ka je so di anka di abro be di mango de wo hwa wo di a eboa wo na de nyansa ne nimde edi eduru a wonim se beboa wo no aka kye wo se eduru yi fa no se odufrafo onsa no na ayeden aboa wo na wakonkan e wo abrabom na wo kofa adeso ane de beso awie na okose me kofa awie na abeya adeso a de me kobo ho mpa ye onyankopon wo muwa etese wakofa eduru ano na wo se wo kobo mpa ye se nyankopon ma wungu no ma wunya nkwa Abrante mo no wo jidi se nyankopon betio.
1: Dawe.
0: Ade nyankopon na so mo de ana.
1: Mhm.
0: Ne nse ti ana.
1: Dawe.
0: Ne mo mo eden wa ma eden nyansa nimde ani hunumu. Enti won se ma di ka ka na fide so pense nya bibia ne hia ma mpaibo. Min ka se mpaibo nya mpaibo ye pa. Wa so wa ka kire ye nso se ye mo mpaibo da ye mre ho. Enti ono anso ne ma ye hu se mpaibo woni mre. So hu. Agro die woni mre. Adwuma ye e woni mre. Ohome woni mre. Ena woni mre. So eti biribia no wa ma wo hu nyansa nti wo bra wo de ye adwuma sesa wo de home kra no wa amfa nyansa home wo wa adwuma mu na wu a o mfi wu kra what you say nti na ye kwa adwuma mu a na ya ma wo bra ye se wo de ko break na wa adwujo hu kakra se ne be ya wa ho wo de ne be san agina so na watimi ato wa adwuma so e bra se wo de pon no na wa pon wo ni korea ni ya na se japan ni china ni ye adwuma ukuta adwuma no muti se de yan na wo time a wa pon no eso se kan ye ukura mu bi ese o jade to emre ese o de adwuma so nso a wa ye busy se de yan ese o report the time say 8 o'clock wa kan ye so wa adwuma say o time wa de pon no sa bri aso say kanyi na say o pon a abrante mo no ntimi kan jira me say o ma fa brogo ba kon ne ma me fixing you David David was say jam na fato ne ko so ho e nyansa o mra wa de home no fa home e mra de pon fa pon bibia wa ne mra o mo de ye adwuma na e boa papa papa mra de ko break zo so a de okrem bi agya to ko home ko break ni ba time no pepepe bra beto wa adwuma so so ho said ye tie no nti nhihye ye sana yankopon de nhihye ye we di amani pa kama unyansa ni nimdi ye wose ton nyansa enye den enton nti aware eso so aye ko no ye de hu nyansa na ye ko na ya hwehwe na ye hu se we ye ware no we ye ware no oye nyansa fo ana se onye nyansa fo ensese nemre no obi be kwa ko hwehwe oba nyansa fo aware no no na okohwe oba mo fe fo anwo fe no na wose ye den ehuhu de so uso wa ye den enada tinye mabi wo hwehwe no wani so de wani hwa e be dada na de wako owu mu nti wo behwe a nemre no mema bebre ewu ewa aware mu se wo de wani hwe aware mu mra ye yi aware di sua wo tv so ni ade no se wo ni mema di nkomo ana se wo ni awafo di nkomo a omo nya o mbeja o maware do so se omo e peso mbeware yes de ekoso no no ko register na wo ye hwehwe mu a de omo e pese omo bejai dodo ono anso ye omo enya ye no ye omo a wo manu omo se o maware obi nimu so ye se masori nti enye sa nka metimi aka kire o se enipa be ti se 65% a ware omo nya ombe jai ifi se wan fa ekwan a ye fa so ware ne de ware ye so onim se oh we de o ye kristo ni de menene nyina na wa asafo mu oh ni papa ye madamfo oh menye menya ne na nyimu de me ware ne sa eni ama esa se wo hwe a ansa na wa ware no on hwe de edikan eye sunsun me na nanu muka se wo kwa ware abisa no sunsun e ti nipa mu no nipa mfa na ni hu se obi hu ofe o wa adwuma ye o wo sika o bibia ofifi pam na okura ho hu fi a nipa mfa wa ni hu nti se wa hwe na wo kofa sa nipa no ene ne ko tokesa wo ne ko bo wo ne ko ye apam a fitani tuntum ye den abrante mo no ebo ebra nti wuntime ne no entena e ma ne yeye nti wo be kwa akoye enko besie nti wan de nti aware bebre egu no ebi no no de nti enipa bebre ewu o aware mu nso eno no san se honhom e gita no no ekum epira esei onipa bi wo ha wo kofa no se ohukani se wo ye oba se wo ye bema no de ye nware no okura honhom bone honhom fi no adwuma bi a wo ye no be firi wo nsa ebegu ye be yiwadi fiewura be tu oba bi wa ware no afi ba ko no anwe a fiewura be tu be mprensa una bi a wa anya ni da ho ana se wa hwehwe hwehwe no nye ho namu de enko ana hwehwe ye hwehwe sunsun mu ye hwehwe ho namu bo ne ho pa ye ansana pako pako ware no usi ano a wose o adwuma be na aye na waka na adwuma a oye na wa hwe ba bi a wote bi kura wote wono ani fie o ni sika na wa hwe ni sika ho ejapade o wo ho no wako ware no de wo ho akoto amane mu wenu mu emwaye tete wono se ye de ani bu a tete wono ye nananom ne ye maame nom ware enyi bon kokora ne mrewa ewu aware ase a o manyinyi ne atwa mfie dwe wotwe ene de ebrosa ene nipa ewu ye gu aware mabunu ye nte ase ye hwehwe ebi se obi kura timi kofa na danfo se won kogya no no wonko ware abusua ni bi anka ho on se abrante mu no kane no ye ko ware a ye frɛ oba na busua na be ma akɔ sɛ me nua ba grace na me kɔ ware no a na de ma kɔ na busua hɔ akɔ bisa na se sunsun fam ho na mfam mo yɛ denfo ma o ma ti o mo aba kwasɛm kakra ye bebusa nsɛm bebre de nam so ma ye nya akasa bi efɛ na se wo no ɛhɔ ne fre ukɔ busa oba no na se afiri na busua hɔ na gya fam ne na fam ɛhɔ sampa ye nua ba ye ɔyɛ gana ni kan oye kuya pimni oye asantini oye atimni anwani ofri ha what to say na waye ne hunhwehwemu a eye sunsun fam se hunhun be na tinimu na ne sunsun atinimu no ye ware na yeye ye ne ne bobra yeye anase enye ye na wahu se eye anase enye ansana wa be ye nsusu ye se metu na mo se meware ne ne no ye wura fi ye na nanu kan akasa se kwa ware abisa no ene ifo no de ye se da bi oni ni shia ba komi no ye nyansa mi ni si yanimu a na anaze o shia na bonte kakra bi a wose ene mi pese mi nupi na wo busa se hin na ye na wo abobe bi din e ho na agidin no makotrase omu twitwa ba komi no bi na e ba o mani so a o ma wa de na sha se anu no se o mi do wo mi nyi mi ni se u shia obi ne na na ho ofenti ni su ne ne ban ya na e ka bi obo wo ho nti a che de bi o de che wo nti o se wo do no da bi nyi o do do no wo be pe no na ni su ne ne ban abeyi odo edi e de a chere odo de wo nti mi shia obi ne nka se mi do no de ya na e hu a e fre no ne no mi do no e no ye ope na se ni su ban ne ye ma wo na ni su nsumu ye ma wo na e bo a wo ma wo kon kan a eno na obenya odo e di ama no inti awarefo bebere hia e wo mo ho na wo mo ndo mo ho na enso so wo mo tena ko animu no ma bedo mo ho awarefo bebere enso ahia emra wo mo hia ye no na wo mo do mo ho pa ene wo ma dane atamfo a chese ba akunya ba akon bi kuno na chere se sunsun e wo mo no wanhwe se e ye de kum de esei ene wo ni mu de esei ade ene wo ni mu de edi ewu ne wo ni mu oba bi wo ho a wo ye wudifo be ma bi wo ye wudifo betimi akuno ho akuno ma nyina akum oba no aye ne pasa abone kro no obi wiya na yeri sika obi wiya ne kunu sika obi timi kofa be ma na abone pasa won kunu kunu ati ase e obi timi kofa akronfo ase e me wiya ne kunu sika na won ne nko bobra ache se won oni sunsun pa onono oni honhom aye atinka aye papa se me nipa me nyate mama no enso so omo tesa warefo obi ne ne yere tesesi ame ne wukase woni ne yere duane we say wa poison the pain and that's when you know be poison no ni ye nyina che say onyana obekunu nti woni ne tibe fie du num oni ne duane enso so mo from ho say warefo onyaye agojai enso so mra bi a chechire no nti ntimi entwe ne ho mfiri mu kane no na court aware ye no na nye no na ne wo ho na nye bro ni die no na ne wo ho na ye amamre die no a ye gi a ye si nkomia e wa busua fie gi aware no eno na na e ya aware na ansa na ebeje aware dia ma ono bi wo kura na wo be ma no aye ji aware ama ono na wo kura wuni ho ana ase bi kura na usa na wo papa hu se fie wei emu ye ye wari mu ye ye omo ye nsi ye fo omo kura sunsun papa omo nya wudi fo omo ne omo nya adwamanfo a otimi ka se a ma papa so mesi me ware wo be ya ma me ba pani nti wo papa hu fie bi emu ye a kan ne nya sika na e ka se fie bi mu ye na emu su ne ban e wo fie ho no na yehu se no fie we die abrante mu no mu fie die alkofu fie yi die bretufu fie ha die omo te sei omo nya adwamanfo omo nya ayere fasem omo nya awudifo omo nya akronfo te su ne ban bebre no a ye papa no e bi wo mu te edigu wo hansane ne a bi a omo nya oha duesia aduesia anase duesun a che se omo papa no e buru omo boni so te fie we die o ware mu eye na yakogye bu okura siwa na yakogye no na yatete no onyini a na yakoye ne ho ade wa busia fie so ho eti se ba se wo pese ugu aware nso a ye nwu aware wo aban mu ti se de ne ye egu aware wo aban mu ti se court no egu no wo ahe busia fie enti wo be ko no na yaka ajira wo se mi pese mi ja mi yire ye se abusia no e hia ye no je se ye kofa wo ba enti sa bre no nipa du ne hia ye adue no adu asa ne hia ye kofa wo wo yi ti na che se tete wo no aware no mu mu no ne mo mo ye kasa kire ye ho ye ho so ho ti ansa na ye beji aware de ama ni nnim se abusua we ye na om kasa ye ye enti su ne ban ti ye be kasa akyerɛ mu akyerɛ kyerɛ mu akosi se mbetimi atena ba kunkun ba kun na ba kun ye ba kun ye doa ko si se mbaye nkokora ne mrewa abɔ mo bra mo nkwa na nyina ene ye si ye ye akosi kokɔ aware a ye ho se akosi kokɔ aware ho hyehyɛ no ye ni ho akade wo ha enti ye no nso edi enya Jeremiah 6:16 odi for Jeremiah ngoma ne tinsia chiche mudu nsia wo sei munko jina akwan so na monhwe na mummisa tete atempon no de kwampa ne wo na monfa so na monya home amamokra we kire wo sei tete ho no kwampa bi wo ho aye nananom fa so a sei yenso ye fa so a ebeboye nenso abefo sem nti osua 30 obroni bi amamre ne ye de betoto yen amamre ho nenso sukusie wo sei obedane ahwe a ye de yan abrante mo no ni dua epo ma ho so ho
1: chance ro
0: aha enti unti me fa asempa fm obi amamre meto emesesa wo amamre haye asempa 94.7 na dwumadi aya homa aye de bedi dwuma no aye 0243510062 we ye prepare nkrato no ana se abe fontain time so say ye facebook ana se whatsapp message na normal message bia no SMS obetimi dia faso abrante mono aye crowd wa ho beken kan e dia ma wo asem biara opese wo de ye yensem wo anase wo de ye yensemisa e fa ye nkomo aye twetwe ho bi ya wo ha obi anase wo hia embo bi fa nkomo aye eboye ho opese wo nyini che opese wo ware e de ani anamo wo tese wutu e beboa wo di nti na warefo ntimi nyini nche niema be ne sese ya aye hwe san nkomo yi bi na aye ebo nti wo so bibi ya chire wadwe wo bi afi na wo be wura aware mu anase wo mu dada na wo hia emboa bi na wo pese wo gai wa ware bibi ya ema wo gai no atiti bi ya wo fam no mo wa wo betimi afam nyene nyina na ya na ye court sem na betimi aboa wo ne mom de betimi akamfo ama wo ne se aware sem wo kire wo so a abusia fi erunti na so be kai abrante mo se ye ware a yi obi a ye se de ogina aware kire ya na na mafo nti ase aware bi a ye wo de ogina aware kire ti bibi kire wo so a sai nipa no e na ya na ye frɛ no na sai nipa no ye obi a wonim de na wonim aware wo aware ho nim de ti abusua bia wo bi ti akamfo ama wo ne se aware ye sem kire wo so a abusua fi erunti na so be kai abrante mo se ye ware a yi obi a ye se de ogina aware kire ya na na mafo nti ase aware bia ye wo de ogina aware kire ti bibi kire wo so a sai nipa no e na ya na ye frɛ no na sai nipa no ye obi a wonim de na wonim aware wo aware ho nim de na wonim se de ye ka abusua ne abusua bom ti abusua bia wo bi nti wo be hwɛ no ne ye yi nipa mienu afiri ha ne ye yi nipa mienu afiri ha
2: so ba
0: na abusua mo ye yi abusua nipa 2 mienu ne ye yi be ma nipa mienu etimi ye e ma mienu ana se me ma mienu di titiru ya na tae me ma so ho ye se wo mo ne gina aware na chi na kire se wo mo nim de wo mo ta nye esujafo wo mo ye obi a wo ma ware na wo ma hye wo ma se nim drum no mo yere mo na tie no mo won nim de a se how be ba nipa ni nipa ntem a Oma sue nipa ne nipa ntamu ade enka me kase obi wasua psychology kakra wasua sociology kakra wasua de akwanimu na onim sade ye kanipa ne nipa bom safo no na ya na yi wo mse awai chijinafo na se awari akitafo enso ene no ye ta kwa ifro ne ade ye yi nipa akogina awari achi a ye hwe obi a oyesikani bu okura na ekoyi akokura bi a jese sembi sikura no woka wo hu ne kan ye se ona ye ogina awari chiri da bi duba bi a ya na asene ne ya afum kwan kakra min kase akokora nim nyansa na ase wonim de but ese se oyi obi a oyi nsi yefo a ase ye de asem bi bedan no se bi ben kora obetimi agina na wahu asem ne nua gobre na otimi agina so mprimprim na wa de adwobre aba na asom bi nso so wa de afa ne ntumapa afra ti safo no ene ya na ase nka yenya hawa ese ye koda wo mo abusua no enso ne nua no ye yi omu nyina obetimi kase wo mede ne nsa koma no mede ne kawa koma no Mene ne jai masisa ne nema twagu enzo ubusa ne se papa no a mo ware no ogina ware kire no ware number wo se da bi so ne MC number wo spinner number wo made of an number wo de ogina ware kire ne number woni court number wo enzo aware na nkasankasa ne de ekoye ne wo abusu afie no ye nyi aware e wo court what I say ye ji aware e wo abusu ye nyi aware wo aso dem said ye wosum gidi etie bia wontime nye aware ye wa so dem nemo ye gi aware ye wa mamre kwa so wo busia fie be ma ene wo ba ne gi aware ye ti se wo be ma wo ko ware a wo yire e papa efi fom so ba akwa ya na eta ye wo mra ye gi aware ye se ukotua danta anase afa yidie no de ye de ma eja no a ye trinsa no ye fre no danta anase trinsa na de ye de ma ena no ye fre no afa yidie afa yidie sani ema no ayetua no se ukọ ware oba bi na na busuafo ka kire wo se me de mpapa wu nti eno no de tua mame mame no a wo ye be ma na ukọ ware a bi no homie no ifi se ajebi wu a ajebi ti ase be ma bi ani wa wu a ye se adribu a ye den ye bobi puma mu nti be ma no fam no ba bi a ye gi trinsa na danta no ana etra de no se di obeji no oya bofram pa na ofiri oya oba ne papa famu a ono na ese mutua saa danta ne de ma no ma oba enye danta nka afai die ho se papa na antete no wanhwe no ohwe no wanhwe no eho na ekọ arante mu mutie
1: mutie ba no
0: ye na se mbisa bi wa gira mbetimi abisa aha number no a obetimi de prepare nkra to na faso no eye 0243 510062 0243 0506 2 0243 5 1 0 0 6 2 0 2 4 3 5 1 0 0 6 2
2: Aha, Asempa 94.7.
0: Okay, aha, dog, Ben, and Adiaba no busa se. Aha, also better no who say, oh, soon sooner worry. Mo, say, oh, soon sooner worry. And you may be betting me about one kaye. Will be oh, soon sooner worry. What else should I na ubi ne da? Will be oh, how we be uye ye ma hu se uye su o sunsu ma ware no e dɔso e bi wo ha wo nam ne ntentan akyekyere wo ntentan no nye ne nyina e bi wo sa wo nam mo gure
3: mo be na
0: ntentan wo na wo nam dan tu bi mo ne ntentan fo wani ma enkyere se sunsu ma ware fam ne mum ba bi wo ha te se wo re studio ha nipa dɔm nyina besen ko nko wura ha ne nam wani mu ba bi wo be wura bi e dɔm osen nko wudu ho na akyekyere wo e ma wo ne ma nyina ka akyi wo ton aye ntɔ uye biribi enye yi na kyerɛ se wo sa ha wo ne bi enti na ese utu hu anamu. Yes ena ohwehwe nso a obehu the efren spiritual checkup no obetima yebi na wahu na wasi ano so wo ye be ma wo be ware na wo hu so wo sa ha oni bia mepa chew yes adwuma no homu ek na nsana wako ware kwatete obiba bi se sa spirit no uye die die be ma wani age die be ma wanya sika wo be konkan wa abrabom no okutia wo tena wo so nya se wa ware wo se die honam fam obi ware na yira dofo a woni ne tena no da bi nemu what now was to say, or beckon we ye diashe. A juman now, I win ye, ye pamon. A juman, I wish I won't quite win ye, jumani bin ye, only out of food to quine, and I say, unquire, beboaba, and I say, overconsume ye, juman, ye, sikan to mean trounce them. Betty Magisica, unquire, visicana, who are de potting out this cicato, and so possum be to yoka. Say, oh, we are dear, me, 5,000, 10,000, 2,000, me, made you my sika, atwa, me, ye, bin, Nancy, so sikan be the minister. Who's any money in ah? Nebo unka ye se niyebe bi e kuti yao apart from se wode usike ye nsa nomu ewi nomu afiku bo tramo ni saani emano se wode usike ye saani emano di ameka chero se chungufri saani emano ni mungu wa unyeshe minumu nsa mimpe ma mimpe afiku bo ensu minimi di emisika fa tuanamu na intumi emu wawo inti we nomu ni niyema se wo saa hao noa esa usheni yi na itumi bu wawo tuuba na ya jirao Psalm 51 verse 7 se fa dwere dwere ne nyi me humusu saade ye no ye friend spiritual marriage no ye musu inti ye sese ye yi utri so musu saade ye na firi ho e te se yadome ho ona na bi yadome ho
3: papa bi yadome
0: ho bebre wo hunu ho anoda ampa wo nyi ne ye no bibia wo ye bia nko ye wo bre wo hwe adwuma wo nya bi wo man ko school wo matimi wo ye school wo nya adwuma nya bibia nko ye sese wo dwera ho 517 fa dwere dwere saade ye no ye musu ade bia wo ya e mfa tipa emre wo no ne ma setback disappointment failure setback ni nyina e kire wo se ese se odwura wo ho na Psalm 51:7 no na watimi adwura wo nim ya otu ana mo ba e beboa wo wo ye kristo ni tie ni ye na ye emumu na sase ye yesa na ema no de boa ye nsafoma na enso so ne ye tenase ma ye nsafoma no ko omo a enye kristo fo ho mom kopemwa na kristo fo mom ese se ye de odoma nkomansa no haba manu brane no hine ne ye adwuma ne ye mpani sua anaase ye bu ne se ye abosom ne ye ma enye abosom ne ye ma na kyerosem ne da ne di na tumi no ewo abodi enu no obade na nkase na de dom ye odi nsuo asase emframa eja abodi enu nyina de ma ye se ensom ye inti ne ye ma no mutumi no se ye ahoden se ye duro ese ye sunsun ma hoden no o si ye ne se odufra fo nsa no inti adoma kye de nzu gu ahodo inti se wo na wo ye odu ye fo a ye no se de edu ye fo ye no na emu ani pape pape pape inti se wonu mu ye a otu ana mo ba na ya boa wo nyankopon de ne nimu de ye mu no o si mu ni asase so nipa de nipa bi a no ma o kwan se ese se ho to wo asase so ni ma pape wo asase so no ye wo de a inti wo hwehwe na wo hu no a na de ye si kwan no na wo ye firi ho o se wo twe bibi wo soro ne ma na bibi dim sa de ne kita wo nhyira mu no ese o jemu enye dede a wukwa jina paki so ye no ne mu mpa ibo no medika aka se ye wo bibia ne nakwan enye dede bebre mpa ibo ya adibisa ene aseda enti wo hwehwe na wo hunu a na de esi kwan no emfiri ho asa eno nti ne djumadie obi nimu a obi kire
2: ai look aye aye ejanya
3: mi asemba fm
2: odi flash alibo twen e ba na obusa se obeso obusa se obi ani betima fira na actually no sadi na ni efra na ni ate na de nti ese se basa
0: yes ani fra no egu ahodo
2: me ni se sun bi ahona mu de no
0: sun sun de ho na honam de ho ani ankasa se honam from efra na se bi a ani tuntum no edi hunade no ena bibia wo eni no na aseya bibia ni wo ebetimi ama na yeye bi o so ati ase mo ena ye wo bibi wo honso a ye friend say pressure e ba so na akata so ma weni no ehuna de sa de no itimi firi ho unya edura itimi firi ho e ma eni ni huna de ena obi wo ho a ye sunsumu ena ya ye we enifra se no no ye sunsumu a je se weni no ense ye ndu be hu nipa no na ni gusu pa na nso ehuna de sa nipa no ye sa kwankyere no a ne ho beto no ensa betumi aka anwumre ye a me ba me ye adwuma bi ma ma brantie bi na menene di nkomo mishia no na menene di nkomo a oye omo a esensene waduro ni bi eh na obi ebu ni kwase a ne mfidi ye ode ye adwuma nyina no okwosisae na de yira enti no susu se papa no na afa na okwosizi ne mfidi ye na ode ye adwuma nyina so wafa ma papa no bre ya papa no be ye ositifo ene ne freni enti mfie bi achi ena oko ba bi ne ye ka kire ne se sa brante ye no anyo no ne fa na de ye no ti won fa na de ye ne nkoma no eda a wode ne niema no koma no no da no no na na sote asem da no na na ni hu na de ye enti sa ni pa we na nye ne ne na efra na ye ne mumu ye so aso twen na na wa onya so won se ne tie no eda a wode abrante ye ne niema koma no da no na hu na de ye da no na na so eti asem so won se ne tie no mo so bi bo odua se wani mfra a enkyere se wani kosu ya na se yo
3: but e huna de fm
0: e dani dua ne sisi ya wani ne be huna de sanete enti sunsum de no enti de ma sunsum aya resa enye de se wu huna kwan a enye de e dani dua ne sisi ya wani ne be huna de sanete enti sunsum de no

0: ni bia e ware anaye se wo de kwa kwa fa de enye papa ne de tena ba bi de bi se mframan fa ya ahwede mu ye de
1: Michael Chum was the dog number no
0: number no a me de adwuma ne 0243 510062 Dr. Nanibu Amani Sankofa Heba Research and Spiritual Center. You see, a yes, Odi Adriane Beye Wedru, say, say, Odi Adru Ebeye Wedriane. Mami Fanchi Mwadi, Emma, aye, mi mami, Ura, any Ura Yere, Ajay, Ura, ni Ura Yere, Ajay, Afe, ya mami, ya wo, New Town. Oh,
1: I'm Ofori now.
0: Mr. and Mrs. Ofori, Omutier, in the ending. Urani Uraire Ofori, Foster Home International School. Aye, Michiam Papa, Papa, Minimise, you made the idea, Omo, and Pound Trisuda, Michiao, and any money in a Yamin Shamo. Now, me, I don't prom, I'm a friend in an insumi. Mr. Ofori, so meaning say, Sabri, dear, where Kaka Krebi, now was sorry, now Kikrao, now call what you must. Na me ma o amode ni yokodro ho na domnti amen
2: amen ro gose e nyameke wiem na ebusa se
0: mo
2: ase utimi esa etwe obi e wanya etwe a so obi e nya etwe a utimi sasa nipa no enkenkan se nipa no ye opportunity se 82 years
0: de bi se unyini du sampempen so no a ehu hia se ode edru esa Nemo muse afe na eba ana se we young ana eba fufra and ye were dry de mawa ninyina efriho ha enye operation sem but u tenasia ma ebe nyini dintini wea and ye gise ukoye operation
2: danjuma di from adina no se o kan se mi se danta na wase che sabe nye danta ren danta danta ndi skaba no
0: mo danta ye e jessica die okoye oba ho ade ye dima be ma no yetime frɛ ne danta yetime frɛ no trinsa anaze
1: tradie fm
0: ha na ye kasɛ nye danta ne danta danta ne die sika bo anu a tete ho no ye kasɛ danta te sɛ na ente sɛ ne ye a ye pam ntade pieto ne ade no na ye wo entoma a ye de ye amoase so ho bi okura na nka ye abo anwoma na ye de aye a empam ye nim na ya ye ni sa boso no na wachichire eno na ja brantie hu de wadress no no tete ho no ti eh nyankopon wa ye bi ba bi odi ya be dunie nti sa ye kase bi a u ko ware ni ye se to danta ma oyere ana se to amo ase ma no a ni ye se u ko to ni keke se se odi sika to so aha nti u ko to danta ni keke na wa mfa sika amo ano de na odi bepam nti mfa ni se ni na se u ko to ntuma ama were na se wa anto entuma isika wo de bepam a na obeye de no wahye nti wase nye danta ne danta danta ne die sika ebo ano sana asie kire
2: okay all right swati ano wase o tie dwuma die live from spintes
0: no
2: wase o ye kire kire ni pa na akopon ko social
0: amen
2: aso pe so buza se eye se wo ye no mi nu ana e bro sa na se ya na
0: mo abodie mu no enti amra so bi ware mienu amamre mu nso so ntiamra so bi ware mienu na die ohyane kete se ente se o ware mienu eye ahwefo
2: katkis
0: asofo ana se enye nemu asafo ne enemu fo kristofo asofo ene die o kan si so se die se ohwefo ne se yenya ne ho asem kan san se o ye ne enemu ni nti ese se o ye o ese se o ye o yire ba kokunu ha ene de okansi so na emom se obi aware mienu a amamre mu entia
1: asempa fm
0: sanity
2: okay ha chidog asimi mu sase ne na de awo cheche mu de na chese eni kwanse be ma wale kura o
0: ese se be ma wale na u wale a ese se wo ye ni fre so ha o se hwehwe na wo be hu Abrante mu hwe baabi asika kokko hye ai nipa timi kotu hwe baabi a abohema hye ai timi kotu yi sika kokko ofiri mu na enipa wasase so ne yase hwe nipa a owo nyansa ne nimde ware no a ene se wutu sika de ahe na eden tuon ne mumu no ye nipa no wo se ye hwe de tu aniwa no no nyankopɔ de wo hwe akoma mu se nipa be gyina ho se e fa ne se ye hwe ne nipa fom se nka be ma bia ma gyina ho ne ye se ye nkɔ ware abrantem no se ani so de a ke be hwe de ne ho ofe no nanso e ba no se aware mu ne ye kɔ ware de a se se ye hwe de wo wo aware ho nyansa ne nimde ifi se oba bi a woni aware ho nyansa ne nimde no ukwa ware no a obekun anase aware no enyina wankun a obekun anase mu mabra bo betimi asai isan se aware ho nyansa no onim oba bi okora onim se meye be ma no se so boafo se me koboa no ukwa ware ya no se faka wakashem odika ware kwashye na wakachire mi se wakachire se una be ware mi se untimi hwe mi anko wa me ware mi ntina dwuma wo ye kora no se wajai ti on koma se sika be din nsem nso a onfa me boa wo nti no ohia bibi obegye afiri ho oje sika na afiri ho nso a oje ne se de ode ne ka no oje no ase wo no wabe ware no e na upe no wabe ware no nti no oje a onka kasa de njere wo nti kasa wo ka no kura ho nti oje ne se de wase de wo odan wo kampo firi mu no ha oje ne se de ode ne ka no odan wo ka ha
3: asempa
0: se uwe ba ma no ko bo na ko ma wo sa kwa na zukura na ye wo ya ato ba ya tete no ya ware na ye yie no o kasa kire ne kunu aje bibia o kasa wo nimde kwa so ebuo ekwa so ahobrase ekwa so bible se ma emre o mo ase emema munno mo yire oba bia ni ho a obre ne ho ase a be ma enno no na oba bia wa amre ne ho ase no so be ma onno ne da de be ma se oba pese ya na bi musi na o pedro di akoye ne kunu anaze oba bi ti be busuafo bi ti mi ka se oba we di be ma waye na duro aduro pa ye di be ma ne se oba be bre ne ho ase ama be ma no o ka se dada o ka se dada tie no bre no bre ho ase ne tie no evi se o ye onyankopon ti na be ma oba afre ne kunu mi wura no na wu kunu ti akoye kristo na kristo ti akoye nyankopon so eye ni diso ni diso nti se okunu eye obi e wotie osoro urade yankopon wa obesoro obe bre ne ho ase se ontimi enye wo yedo ontimi nkumu ontimi empira ontimi mo wototro iso osoro urade yankopon osi nyansa mfiti ase ne nyamisoro nti oba obe ma bia osoro yankopon no onu nyansa se obi a wonsoro yankopon otimi kase yankopon ni ho no eje dwentwie se nipa ne yware no ti wo ware idu ware ne begu so ati ase aha
1: Alright, dog. Michael Chung, ana saw the free akokere. Na I was just saying, you know, no offer. Bina, catch and say one time shit, you may deal with. No, I see we be in the car. Any planning and agents so be change, you know, no back asa.
0: Mate.
2: Alright, dog. I
0: say, for me, yes, yeah. Could you ever day ever first row?
2: I say, ne mame. I just say, oh mame, you be out on a kutia wa braba. A kwambe na befa so be yin afira ma ma to
3: esa so se
2: die na obre papa
0: mami nana se eye no kure ye mami no mutime kutia yen ye papa no kutia yen na ensese ofi ho ansa na ho ato eye kwan wo ho a obetime ade wo homra wo te ase o mami no te ase no ani ade na wo de kutia wo no owuo wo te ase o ebetime akwa tia wo nti obi wo ha najo ye ne se wo twese kan kuni mami na wo ye benfo no a ena ne ho beto no da bi ubetumi de sika yekunu anaso ubetumi afa kwa bezu ama nawu na hawo no gusu wo enso mna wote ase no so ubetumi ade wo ho wo mra wote ase ma wo so wo ato tumi ahodo bia e wasa ase so edi nipa nya no nipa wo ho kwan a wotimi de ne ho firi mu so on enti se wo maame ekura tumi a enye ne mfom so obi wo ho a ye ne mfom so obi wo so enye ne mfom so ba yie no ye de ma enti obi wo kura na ne maame bi ne nana bi eche na de bi wo entuma aduane na ode baye na famu dia ma no na ode se ono ani ba e ba no sunsun famu a ode se ade a chi anopa na wo ye ne mobo na enso so tumi no na ode se ade eti e ba sa eye onim se wo se wo so wo ye hu bibi enye yi e bi se tumi no de ye de ye no eno ode baye eti so bi ka kire wo so se baye tumi ya de pa nya no kure tumi a e se ade e ya ade yi no e yemfra ne baye eti die ye de beye bia ye bone obi ka jona beye na fita na kwa hwan no hohu ma se ade bia no enya de papa nti beye zo ye enya de papa eti zo bi ye beifo a ye bresa tumi na se yetimi tu tumi ni free ni so ana ye gi free ni so ana se wo bo ho ban ya free That to me in them. Now what do you want? It is said here, Wakofa, Jata, Abafi, na wo nyan so ofie na jata no sori a o kire enwa ne we jata no betimi atrase e wo mra onya enwa ne nche omo we se utimi chi eye cage e di nwa ne gum na wo ye cage e di jata ne gum jata no betrase enwa no so betrase so mo se ne tie no na se wan hu se de ye no de a jata no beti nwa ne nyina we sa ne tie e ti se bosom se wo na na bi akwaje bosom na bosom no e di munya wo ho kwan se odi wo ho firi tumi na se mra abosom no gusu ofie ho e na obetimi so ayi bosom na fifie ho kra tie ne ye se bosom no wo na na bi ne kwaje ye na se ompe bie mu a se wo no awu na abusu ani nyina mpa se oba kofo wo pese wo yi sa ade ne firi wo a agye se wo ne abusu ano ye nhye mu no mu nyina aka so ompe bi se wo kwoto atwene ne bia na obi pe se ya akom agu ho a wo pese mfa no kra no mfa nya adwuma eti die di kan no busum no e busu anu no ese se wo a wo mpe no wo na wo yi wo ho frase e wo ti ase e wo ne wo yire wo ne wo makora no gidie ye enyepe obi a ne ba bi a ne gidie obi a ne de wo pe ne de wo mpe se de wo no adua ne obisi medi fufu medi apesi medi banku no sa na te e enti tumi bi di wunya ye di ye ho frase e ye nkum tumi no enti na da bi a me kan mo bi na da o na ba ye me boni tu pe me ye ne se me twa ne se kan fa se kan bra na e be kum atamfo wo aye ho hom ye nkuno ye twa ne se kan ye mo na ba enti etimi ede ye ho firi se tumi na se ye firi kum abayifo se nka omu nyina asa abayifo no betena se daada nipa nso betena se asore de mo aye wo nyina abayifo o even asofo ni bi kura aye ho mo ne asofo obi wo de ne sa to so a de wo ye firi wo nsam eso sene de wo de ma wo wazo esa se wo hunu ade ndi wo nim se wo esofo na wa kona ma ne de ne sa to mo maso asofo bebre no omu ankasa nim se omu kura ho fi sana ya yire num bebre sukura ho fi ya maame num bebre kura ho fi empe bebre ne ya spiritual check up ana se ya body deliverance ama ma ne bebre akasa akonfesi se omo na ye omo ma mikai baba wa ba akwa misa brante mu resi wanim o maame e bebu nkotodwe mra ye bompa ye ye ka se nipa o ye sa bo fe
1: so so
0: wa pe no bu nkotodwe se opa me chew na ono na ye ne ba ne sa ntie mpa chew ma no o ba ne baba yo ba akope ni maye miensa mema mienu baba akope na odimu no ono ana ye afi no wabu nkotodwe pa chew so on enso maame ne tiase enso ne se abofre wade no
1: pa
0: si yenku maame no enso ne wotiase eti wo maame na wodi unya no yenku no ti wo pe kwan ya bede wo afri ni nsem a wo ba ye beboa wo se wo pese ba ye ni fri ni so so a ye ona kwan wo ho enso se ba ye ama e betena ne so na wo so atena se nso a ye be hu se na ye be ye bi se uku wo maame ba ye a ba ye no e be wo ho da e fri ho wo na na wu ye na ye de kwan ko de koi ha enti sa na e mri papa mu ye be di ba ye hu nkomo na ma kire se de ba ye tie ne se na ye transfer de money pa ha to bi betimi a wo be 12 years nso so na ne ba ye ye be 200 years because de ne na na generation na wo be di ade we di 100 we di 100 e no no di 12 years enti ye ka bo mu a na ye 212 years enti na ni teacher ni ka che ne se transfer a wo se kan no tum no no atia teacher ni no aha yes when you listen teacher ni na wujina ne wo ya kwara kwara ha u twa ne to a wo se opani wo bo mi amebo obi akwara kan no tum wo se wo so kan no tum o de o nim se wo hu abofra but ni ba ye kura no no enyi ni che wo ba ye de wo sa de tie mi papa mi be ka ba ye nzo wasem ni a we se de ba ye tie
2: ase abibia wo ne ne yire be da bia no ayo hu ne wo se wo apum
0: mo
2: na o presse obefin su nu papa so busa se nkiremu wo ana
0: nkiremu wo ho ebe yes omumienu no esese e fre bi spiritual check up so mbe ye bi ada se ak oba ne wo bi ana se ono wo bi enti se mu ba ko wo sa spiritual marriage na obeshia sa ne ma no enti we se yampa se omu ba ko wo bi ne ma obi hu wo na bra bo mama ne hu se omu ba ko wo sa ha oni ni one second to enter an
1: exam
0: you obey bia enye yi enti no onya favor obi shene bo a oni so ti promise and face setback beba na kwam bebere wo hu sa ne ma no na e bo ni ka ye se sa de ne bi wo
2: okay
0: e be se wo sika se wo bi bia sa ne ti
2: no di enti a o se wo sa obi di ba se on peso be ware kra no
0: mo
2: o se di enti a na on peso ware ni se o obi a no e garam si
0: mo
2: na o se oba a odwene se odo no pa no oba ne na ji so ko bu kun oba ma na wuduru kro ba poison na mo enti o se oba no so sabo modin awia ne good
0: mo
2: 200 grams e de koi na yakopon na eje no
0: mo
2: ti fi sabre no amu suru ma pa nti no ka se on ne ni nyawale on no
0: mo enti won wase ma America no wa nware oba ye ware no oba ye ware no ko ware no a o me wi a osika say 200 grams na enye sika keto e won me ka se kure bi ana wo chese wototo aha enti di ema wato a wo koton di anya mfaso no na wa wi ade ko afi o pe uduro kura de kunafa ne sika chese o ye nibrifo o ye wudini ye nware no but wo ko no bi a ho fe bi ana se bia o menena kwetwem pra anyem dada unyim obi a enkyere se kwa bia so ware no according to bible no wo se obi fum kofa oba bia ye nhye no mane ware no nsan so ka se won ware no a ye mane ntua patasika emfa ma no neja so won enti nya se wa ware no wakonyim no ana se won na court 90 no ekwa bia so ye wo hye se ware no enti sa
2: alright aha swati e di aba so ye obi wadi 30 years
0: mo
2: na maami wonya finhia no anase obi wonya finhia no adu anan ba ko 41 years egu odama no kra kese maami no pese owale no nenso shati se swati se mene okaseyi owane gani dawo ase asembu fanda enti menye dai ase bibi enti na maami no pese owale no
3: asempa fa
2: wanka
0: mene ne bedi nkomo owa chiro bi se ehia ma hwehwe mu obi wo hana ye dokan no de ba bi wo nso a nanya dokan odo a enye dokan na ejina biribi so no ente nyina saa biibi no eto ho teach mape awari no ebegu ti nyama enwemu
2: all right eje ya meke na odi nchia saa ba bi no obusa se na nsen awari mu ha obebiri na aba no aya na enye se o ma hyeda o na emu musika eye ema no bebiri na aba no aso mu musika dishos mani briska nkasa aha enti se osika sam no kofom a afi roba no fa anya hwee bi
0: ya na tie ne sen kakane no ko oba akura kwaye no ko oba anya adwuma nti ko oba sika ba ne nsam a wo de bre ni kunu na ne kunu di ahwefi nti dan ko oba ni account of baby a tete ho no na nso ne di e ma no wo won de na wo side bi di be ma ne de e sa na wapam mu no asia bonte e me papa mu ye be di san komo no aha ne ne ye di dwuma di ni nyina esie ase da piece bi wo baby a nkomo mi producer kwa mu abwate mosquito Enkoma Abrantemono ya wakresi. Enkoma mini ya by Grace odi yeko Facebook Live. Number midi ya juma ubetimi ni majuchu nkoma waso no. Na se yari ebite te wuna upese uba masuye ye ewansa umuno. Number ubetima freno eni 0243-510062. 0243-510062. 0243-510062. Usofo Dr. Ananebo Amani ya ha. Edi juma die ni nyina esi nyame ya adom na se adom ru ano de chenya dase ne ye besan ehia nyame ya adom amemre danso so ye nua be ma frank me ba aso akwadum ne ya ba be ya ayefro tenjirenje ti nyame ya adom a memre da ya ayefro no ekoso afi ye nua be ma adu ne na wotweda no nyame brother adu ne na wotweda no ye on the 6th mo anam obisa no ye on the 6th november ene ye di na wotweda no wasokore ahimfie ne ni mo pe ti on the 6th november yenye na ebe shiye mune yedi na wachuda na yano pa 6 ekusi enyumre ekusi ewea 12 asokware ye kufodu ya de na wachuda no 6 to 12 ni yapon epa huwa watu mra tinyame ya adumu nasa adumu dumu ya ya ya wano dasene
4: kesi mu ena brimponi ya titi friba
5: yes
4: Daniel se wuna usi hini ena wutu hini
5: mpa
4: Daniel se wufresum se hain if it's a hain ni asafo urade
5: Jesus
4: ene wo
5: amen
4: ye dasi trokun kun di adansi se bebi bia na basa ana benu edi eshia na wo ene wia sinina ane edi eshia
5: ampa
4: ah ye tie wone urade wone ene wo and the debit server the man who made a song
5: amen
4: now your temple and monstrosity and your boss your temple
5: Jesus wow
4: now your quadri put in the inu if you any damn one man
5: amen
4: and the train also
5: yes
4: I'm talking about streets
5: Jesus
4: let Holy God touch life and free life
5: wow. Amen
4: Yang kwaji ya ni ya ni mnyama basa. Una nanu madu wako shwe frumu di hine. Nechile so. Una ama asora wapamu nipedia Christophe weji.
5: Jesus.
4: Edani ye.
5: Jesus. fa
4: ebe ye Kristo somo ejumeni ene ube mama emenye na Daniel bediwechi ni aye wadjuma yefo hey ye janko biyarade
3: God
4: for
5: my amen
4: na fetite ni abrempo
5: yes
4: je wonko fo je wonko
5: ampa
4: na mawo ni daso
5: amen
4: yere wase
3: Jesus
4: wa wudi aba
3: God
4: no odi nkunim
3: Jesus
4: na ye tiefo nyina ye nshira wa wudi ntiasie wo wase mawura wo madwunu
5: amen
4: yere wase
5: amen
4: Idran kopia.
5: Amen.
4: Udina ye yin
5: kampa.
4: Amen.
5: Amen.
4: God bless you nyame di fo and then yeshiem.
5: Kampa.
4: Na no brother yeshiem.
5: Yeah.
4: Nyame ekasai.
5: Kampa.
4: Na yede ne ukua de jumedi enu so ko Awurade ni.
5: Yeah.
4: Eye Atimota Forest.
5: Yeah.
4: Enu so Awurade ni.
5: Amen.
4: It was so fantastic.
5: Kampa.
4: Na echira Hey, Fiada, and Meminda, so Cosiada,
5: yeah,
4: the most awesome, so Ebeba,
5: Ampa,
4: yeah, Metin Hotel,
5: yes,
4: that's Achimota,
5: myself.
4: Now, you know, send me, yes, you,
5: yes,
4: I'm a radi,
5: yeah.
4: Now, you know, a dear for so I coom,
5: yeah,
4: it did radi,
5: amen,
4: Ebeka,
5: amen.
4: I said, yeah, you didn't cook on here, I could go here, but. Yeah.
5: Yeah.
4: I think he is the best direction. Tena na the best direction God will speak.
5: Amen.
4: Na yes your D for a D for our studio.
5: Yes.
4: And then I could D for a prophet Pastor Frank.
5: Amen.
4: Australia.
5: Amen.
4: Brother Frank, God bless you, sir.
5: God bless you, Papa.
4: Also a very wonderful man of God, Pastor
5: Amen.
4: Owusu.
5: Wow.
4: They